hela lapan i loppila med kaua kipu. Meikä nani joo kuukalla nila, kai otella näkila.